Svojim izveštajem privešće kraju naš stani dopisnik iz Pomorišća, no pre toga čućete i izveštaje o donesenim odlukama na prošlonedeljnoj 9. po redu sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a u drugom delu također čućete i izveštaj, odnosno pregled najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan 1878. godine rođen je Isidor Bajić, kompozitor i muzički pisac, osnivač prve muzičke škole u Novom Sadu. Također na današnji dan iste godine, 1878. dakle, knez Miloš Obrenović je izdao proklamaciju kojom je Srbija zvanično postala nezavisna. I evo i jednog podsjetnika na današnji dan, kompozitor, harmonikaš i pevač narodne muzike Novica Negovanović preminuje u 76. godini života. Odajući mu poštu i na ovaj način čućemo pesmu, pozdravnu pesmu današnje emisije pod naslovom Ko godine broji, dakle Novica Negovanović i pesma Ko godine broji.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon kraćeg bolovanja, prošle subote u 67. godini života u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja čuvara tradicije iz Kikinde, koji je svojim nesebičnim zalaganjem posljednjih godina uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji.
2: Sticajem okolnosti i moji su preci pomorišani, negde iz Pečke i Zarada. Ta tužna sudbina kroz vekove dovela do toga da mala je zajednica, a crkva sama po svojoj veličini, po svom ikonostasu, je dokaz da je tu nekada bilo puno, puno bogatih Srba koji su ostavili bogatog traga i velog traga, pa i škola je u porti ove crkve, velika škola u to vreme, tako dokaz da je tu nekada bila jaka srpska zajednica. Istorijske okolnosti su ove te koje vreme i budućnost naprave drugačije kako mi mislimo. Posebno to je događaj koji se desio Batancima. Oni su žarko želi da odu u Kraljevinu. Ne znam šta ih tamo čeka. Sticajem okolnosti postoji jedna ideja da u Novoj Batanji, u Novče polju, sadašnjoj Severnoj Makedoniji, postavljenu spomen ploču zajedno sa Maticom Srpskom na mjestu gdje je nekada bila ta Nova Batanja. Tamo nema ništa više. A ako pronađemo neki ostatak gdje je nekada bilo groblje, tada tog Novo Batanjsko, da postavimo tu jednu spomen ploču, da napišemo da je nekada tu bila Nova Batanja, da su živjeli neki Srbi iz Batanje, da sticajem okolnosti se raselili i tako da ostavimo negdje traga.
1: Govorio je za našu emisiju Milinko Arsenov prošle godine povodom uručenja još jednog kontingenta poklon paketa za đake prvake u Batanji, gde je nakon večernja preuzeo dužnost ovogodišnje kuma na slavi hrama rođenja Presvete Bogorodice.
2: Pošto sam ovdje već skoro 6-7 godina, znači sad je red bilo i da uđemo u neku dublju ove saradnju. Tako bomanje kod Srba je jedna bitna stvar, tako da sam odlučio da ove godine ja preuzem kumstvo sljedeću godinu. Time me obavezuje da dođem ponovo, tako da se vidimo i sljedeće godine.
1: Sahrana Milinka Arsenova upravo je počela na Mokrinskom groblju u Kikindi. O počecima njegove plodonosne saradnje sa Batancima bit će reći u nastavku naše današnje emisije. Ostale vesti. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, sa 8 glasova za i 7 protiv, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, na 5 godina izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Vesna Raspetin-Vejmola. Nakon imenovanja, direktorica najveće naše obrazovne ustanove za našu emisiju izjavila je sljedeće.
3: Naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali iznenadila sam se, treba da kažem. Radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to. Mislim da je najglavnije pitanje samostalnost direktora. Ubeđena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo. Planiram da sastavimo neki sistem gdje su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu. Uglavnom, kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sportast u Beogradu od 1. avgusta u toku je sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vlade Srbije, a koji okuplja više od 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Kamperi uzrasta od 12 do 15 godina iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Mađarske, Slovenije i drugih zemalja tokom kampa učestvuju na raznim treninzima i utakmicama u fudbalu, košarci, odbojci, tenisu i rukometu. O učešću mladih sportista iz Mađarske za našu emisiju Jasmina Ađić, prateći pedagog, rekla je sljedeće.
4: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Devojčice su najbrojnije u odbojci, sve devojčice devojčice su u odbojci, jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Četvoro dece iz Segedina su sa nama.
1: U organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu, u prostorijama mesnog doma kulture, počeo je četvorodnevni srpski dečiji jezički kamp. O planiranom programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
0: Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole, to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci sa decom i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desci u organizaciji Mesa Srpske samouprave također se održava od 10. do 14. augusta.
5: Par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina. I ovaj kamp služi da još intenzivnije dotere svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi sirti, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike. I druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radova Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše. A kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator Kristifor Brcan, predsjednik Deščanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. augusta. Međutim, organizatori su i ove godine uvrstili takozvani nulti dan, tokom kojeg nastupaju vrsni umetnici koji su ranije učestvovali na toj popularnoj međunarodnoj tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bjelodugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. augusta 2006. godine, nastupio sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Večerašnji nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 časova na ostrvu Obudaj. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženo počivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjak nastojatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Morahalomu, a također Banjski gradić na domak Segedina bio je domaćin i folklorašima Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, koja na svojstven način predstavlja ključne periode biografije književnika Danila Kiša u režiji Marije Barna-Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru u četvrtak 13. augusta sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kulturnatura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. jula do 12. septembra, od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Bile su to vesti.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana deveta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda

0: predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju u konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmola, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
1: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Veljmola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
0: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Veljmola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batajnske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinde Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batajni jedini konkurs podnela je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, također u okviru zatvorene sednice, skupština je nju imenovala za vršioca dužnosti rukovodioca na period od godinu dana. Skupština je ovog puta imala obavezu da posle godinu i po dana izabere rukovodioca iz Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, koju je kao vršilac dužnosti obavljala Natalija Dukić-Stantić, jedina od dva kandidata koji su konkurisali na tu rukovodeću poziciju, ali tročlana stručna komisija konkurs drugog kandidata nije smatrala pravilnim, pa se pred skupštinarima pojavila samo Natalija Dukić-Stantić, koja je nakon slušanja izabrana na 5 godina za rukovodioca Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon izbornih procedura, rad skupštine je skoncentrisan na pozivnicom predviđene dve tačke predloženog dnevnog reda, od koje su se najprije razmatrali kadrovski uslovi i raspodela zaduženja za školstvo 2026-27. Godinu u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Skupština je bez rasprave donijela sledeće odluke. U narednoj školskoj godini u Budimpeštanskom i Deščanskom srpskom zabavištu radit će 3, dok u Segedinu, Batanji i Lovri 2 grupe. U Budimpeštanskoj, Lovranskoj, Segedinskoj i Batajnskoj osnovnoj školi radit će po 8 razreda, dok će u deski broj razreda biti i dalje 4. U dve obrazovne ustanove krenuće ukupno 13 gimnazijskih odeljenja, od kojih 3 u Segedinu, a ukupan broj učeničkih grupa u đačkim domovima biće 10. U narednoj tačci izglasanog modifikovanog dnevnog reda prihvaćen je predlog odluke o stavljanju van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalnosti u Mađarskoj, odnosno prihvatanje novog pravilnika. Pod razno, predsjednica dr. Jovanka Lastić obavestila je skupštinare da od 1. septembra odlazi u penziju, ali i dalje će upravljati radom samouprave.

komemorativnim skupovodom 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluje, paraton za sve nevine stradale služilo je sveštenstvo eparhije Osječko-Polske i Baranjske uz prisustvo političkih predstavnika srpske zajednice. Izveštava se obeležavanje Svetog Ilije na području Gornjo-Karlovačke eparhije SPC-a, koje su prilikom posrušenim i obnovljenim hramovima služene brojne liturgije i večernja bogoslužja. U Tušilović se skupilo nekoliko stotina ljudi, a u Perjasici oko 200. Osim o Svetom Iliji, izvestilo se o proslavi Gavrilova, krsne slave veće srpske nacionalne manjine opštine Sirač. Izveštava se o platanocidu u Belom manastiru za potrebe budućih parkinga, kao i da je usprkos niskom vodostaju Dunava više od stotina učesnika 69. međunarodne dunavske regate dva dana uživalo u gostoprimstvu opštine Borovo. Piše se da je tradicionalna 24. po redu manifestacija Susreti na Baniji održana u malom gradcu kod Gline, organizaciji tamošnjih pododbora prosvjetu uz nastup više ansambala. Susreti na Baniji nisu samo folklorna manifestacija, već potvrda da se identitet čuva, rečeno je tom prilokom.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. augusta 1519. godine portugalski moreplovac Ferdinand Magellan započeo je prvo putovanje brodom oko zemlje. Na put je krenula flota od 5 brodova. Posle 3 godine, ploveći oko zemlje u pravcu zapada, vratio se samo jedan brod. Preživelo je 17 ljudi, dok je 248 mornara i oficira umrlo ili poginulo u sukobima sa domorocima. Među poginulima bio je i Ferdinand Magellan. Ovim putovanjem prvi put je oplovljena zemlja. 10. augusta 1854. godine u Manasiji je rođen kralj Milan Obrenović. Milan je izabran za kneza Srbije 1868. godine posle ubistva kneza Mihaila. Za vrijeme njegove vladavine Srbija je zajedno sa Crnom Gorom vodila 2 rata protiv Turaka. Posle rata, završenog 1878. godine, dobila je Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug. 1882. godine knez Milan je proglasio Srbiju za kraljevinu, a sebe za kralja. Nekoliko dana kasnije odrekao se prestola u korist maloletnog sina Aleksandra i nastanio se u Parizu. Kralj Milan je umro u Beču 21. januara 1901. godine. Ruski kompozitor i dirigent Aleksandar Konstantinović Glazunov rođen je na današnji dan 1865. godine. Glazunov je najznačajnija ličnost među kompozitorima okupljenim oko rimskog Korsakova. Glazunov je usavršio simfonijsku muziku u koju je uneo mogućnost polifonog oblikovanja, potpuniju uglađenost forme i monumentalnost fakture. Kompozitor Isidor Bajić rođen je na današnji dan 1878. godine. Pored komponovanja bavio se i pedagoškim radom. Osnovao je muzičku školu u Novom Sadu i bio jedan od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava. Iz njegovog obimnog stvaralaštva izdvajaju se opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pesama Pesme ljubavi i horske pesme Sokoli. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir kojim je završen drugi Balkanski rat. Izbio je kao posljedica sukoba interesa Srbije, Bugarske i Grčke oko podjele teritorije Makedonije. Pod utjecajem Austro-Ugarske, Bugarska je bez objave rata noću 30. juna 1913. godine napala srpsku i grčku vojsku. Posle poraza od grčke vojske i na Bregalnici od srpske vojske i posle neuspješnih borbi na Vlasini i kod Pirota, Bugarska je bila primorana da obustavi neprijateljstva. Ugovorom potpisanim u Bukureštu na današnji dan 1913. godine određene su granice Makedonije između Bugarske, Srbije i Grčke. Rumunija je dobila Dobruđu, a Turska je povratila Jedrene.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke današnjeg našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Prvi put u ovoj sedmici sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Mile Koradić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada vas čekamo sa novim informacijama i prilozima različitih tema. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, uz uglavnom slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 12. dan avgusta mjeseca, tačno smo na sredini ove radne sedmice, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da vam je prepodne proteklo u prijatnom raspoloženju, makar da ste na poslu ili na godišnjem odmoru. U svakom slučaju, ove vremenske prilike, koje su mnogo prijatnije nego ranijih dana, pomažu u tome da ipak avgust mjesec bude zaista upamćen kao jedan prijatan letnji mjesec. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 28 i 32 stepena Celzijusa. Sutra nas čeka nešto također slično, sunčano, suvo, sa najvišim dnevnim temperaturama između 27 i 31 stepen Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36, vaše pozive do 16 časova, čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: baranjski Srbi krajem prošle nedelje tradicionalno pohodili đuntir, evocirajući uspomene na despota Stefana Štiljanovića.
1: Neka bi nam blagi Bog pomogao da i mi, jel tako, pokažemo onu minimum one hrišćanske ljubavi koje on imao prema svome narodu. Ne samo prema svom narodu, nego prema svima onima kojima je kao kapetan služio. Neka bi nam blagi Bog pomogao da njegovim molitvama se nađemo svi zajedno u danšnjem.
0: Hram Svetog Arhangela Gavrila u Kalazu pred još jednom ozbiljnom rekonstrukcijom.
2: Planirano je u stvari da se sredi toranj i krov. Majstori su planirali da se hemijski očisti s polja, da se prefarba, pošto navodno kažu oni da je taj lim koji može još da izdrži, i da su i grede unutra u dobrom stanju, mislim stare su ali dobre. Na tornju ovi veliki prozori teša lukatra bi trebalo se zamene i naravno nov krov u smislu letve, crep.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen prepodobnoj mati Angelini Srpskoj, podsjetnik na ovaj današnji praznik. Čućite nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. Još pred kraj prvog dela našeg magazina čućite i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišća. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a također u drugom delu emisije upoznaćemo vas sa dobitnicom najprestižnije nagrade Niškog filmskog festivala. A za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, ovdje ističemo da je danas Međunarodni dan mladih. Inače, na današnji dan 490. godine pre nove ere umro je Filipides, prvi grčki maratonac. Također na današnji dan 1790. godine rođen je Grigorije Gliša Vozarević, prvi srpski izdavač. Na današnji dan 1849. godine vođa mađarske liberalne revolucije Lajos Košut primoran je da napusti zemlju, pošto su jake austrijske i ruske snage posle višemesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. I na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Duško Kuliš, a pesma nosi naslov Suzo moja Suzana.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen prepodobnoj Mati Angelini Srpskoj. Sledi podsjetnik na ovaj praznik.

Ona je bila kćer albanskog kneza Aranita i udala se za Stevana, sina Đurđa Brankovića Smederevca, koga je sultan Murat II. Oslepeo. Živela je sa mužem negde u Italiji u slozi i ljubavi i imala je dva sina, Đorđa i Jovana. Pošto je ostala udovica, živela je dosta teško vaspitavajući svoja dva sina. Tadašnji ugarski kralj, znajući ovu porodicu, dodelio im je Srem da njime upravljaju, pa su se nastanili u Kupinovu. Najpre je Sremom kao despot upravljao Đorđe, a posle nekog vremena predao je upravu mlađem bratu Jovanu, a sam se zakoluđerio i dobio monaško ime Maksim. Bio je arhijepiskop vlaški. Jovan je despotovao u teškim vremenima za srpski narod, kada su Turci stalno napadali, pljačkali i ubijali. Majka Angelina se u tim vremenima toliko pokazala dobrom prema narodu da su je još za života zvali Majka Anđelija. Njen sin, tada arhijepiskop Maksim, podigao je u Sremu manastire Staro Hopovo i Krušedol, a Angelina je podigla ženski manastir u Krušedolu, u kome je kao kaluđerica i igumanija živela i umrla. Ostaci ove srpske svetiteljske porodice, majke Angeline, Maksima arhijepiskopa i Jovana, posljednjeg srpskog despota, sahranjeni su u manastiru Krušedolu. Tu su mirno počivali, dok Turci jednom prilikom, povlačići se od Varadina, nisu spalili ovaj manastir, pa su tu i izgorele mošti ovih svetitelja. Tek su neki ostaci, među njima i ruka majke Angeline, sačuvani. Majci Angelini pomen se daje 12. avgusta. Prepodobna mati Angelina na ikoni se predstavlja u odeći monahinje, držeći u jednoj ruci knjigu, a u drugoj brojanice ili krst.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Leti se i na jugoistoku Mađarske u raznim mestima organizuju festivali te razne kulturno-zabavne manifestacije i to iz godine u godinu sve više. No to je u gradovima prvenstveno, u naseljima organizuju takozvane dane sela i neke druge manifestacije kao što su to dani Luka u Makoviteja i Varejada u Desi i neki drugi programi. Važnost ovih programa je to da se gosti upoznaju pored programa i sa raznim kulturno-istorijskim znamenim

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji izuzetno složena, a bezbednost Srba ugrožena pre svega delovanjem takozvane kosovske policije, koje sada KFOR želi da prenese nadležnost da se stara o bezbednosti na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i u blizini manastira Visoki Dečani. On ističe da se u Srpskoj listi oštro protive nameri da se briga o bezbednosti na mostu na Ibru prenese na takozvanu kosovsku policiju, jer smatraju da apsolutno nije došlo vreme za tako nešto. On smatra da bi to bio način da se relaksira bezbednosna situacija i da je to ono što građani očekuju, a ne da se na neuralgičkim tačkama, kao što je glavni Ibarski most, koji je bio poprište sukoba i gde je bilo više od 1000 incidenata izazvanih napadima sa juga na sever, uklanjaju pripadnici KFOR-a. Misija KFOR-a saopštila je u ponedeljak da je započela postepeni proces podlačenja svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru u Mitrovicu. KFOR je naveo da je ovaj proces deo optimizacije njihovog rasporeda i prisustva u skladu sa, kako su naveli, poboljšanom bezbednostnom situacijom na Kosovu i Metohiji. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima delegacije Svjetske banke o narednim koracima u pripremi novog gasnog programa koji obuhvata razvoj unutrašnje gasne infrastrukture, uključujući izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. Đedović-Handanović je istakla napredak u svim planiranim aktivnostima u definisanim rokovima, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike. Javne konsultacije u vezi sa prvom deonicom gasovoda Niš-Velika Plana su počele i nastavljaju se narednih dana u gradovima na jugu Srbije. Sredinom meseca počinjemo pregovore oko uslova finansiranja projekta sa Svjetskom bankom, u kojima su jako važni elementi koji se tiču socijalnih i aspekata zaštite životne sredine, javnih nabavki, jasno definisanje uloga i nadležnosti u svakom elementu ovog kompleksnog projekta, navela je ona. Prevoznici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije juče su u Skoplju održali sastanak u vezi problema ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena, na kojem je postignut jedinstveni stav da rešenje treba da se nađe što pre, ali nisu dati konkretni predlozi, izjavio je član Upravnog odbora Poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Dušan Nikolić. On je za Tanjug rekao da je na sastanku postignut stav o potrebi zajedničkog nastupa u rešavanju problema vezanog za pravilo 90 dana boravka u okviru 180 dana koje se primenjuje na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Šengena. Nikolić je naglasio i da još nije poznato koje će konkretne mere prevoznici preduzeti, niti kada će biti doneta odluka o zajedničkom delovanju. Jedno od mogućih rešenja, prema njegovim rečima, moglo bi da bude privremeno nulovanje dana boravka vozačima, odnosno omogućavanje dodatnih 6 mjeseci za pronalaženje dugoročnog rešenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je novoizabranom predsjedniku Mađarske Andrašu Baki imenovanje na tu funkciju, izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. U ime građana Republike Srbije i u svoje ime upućujem čestitke Andrašu Baki povodom izboru za predsjednika Mađarske. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo bliske odnose Srbije i Mađarske na dobrobit naših građana, napisao je Vučić na svom nalogu na mreži X. Baka je bivši predsjednik Vrhovnog suda Mađarske, a Mađarski parlament ga je juče izabrao za predsjedničku funkciju i to sa 140 glasova za i 6 protiv u okviru tajnog glasanja, nakon čega je on položio zakletvu. Baka će preuzeti dužnost predsjednika Mađarske 19. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Hapoela Berševe rezultatom 2-0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom duelu poražena minimalnim rezultatom, Zvezda je eliminisana iz elitnog evropskog takmičenja. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igrači do 20 godina pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Španija je prva na tabeli sa 5 bodova, dok je Srbija druga sa 4, Crna Gora se nalazi na trećem mjestu sa 3, dok je Nemačka posljednja bez bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće u Beogradu 2 prijateljska meča protiv selekcije Češke, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Srbije. Utakmice između Srbije i Češke biće odigrane sutra i prekosutra u Beogradu, a biće zatvorene za javnost. Odbojkašice Srbije će na evropskom prvenstvu igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će po 4 najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Evropski šampion izborit će učešće na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, pažnju ćemo posvetiti predstojećem festivalu srpskog filma koji će se krajem ovog meseca održati u Nišu, a reč je o festivalu glumačkih ostvarenja igranog filma koji okuplja sve ljubitelje filma, glumce i filmske stvaraoce. Žiri festivala dodeljuje prestižne nagrade kao što je Carica Teodora ili Car Konstantin, odnosno Grand Prix Nice-a, a upravo je objavljena odluka da je jedna od najznačajnijih glumica srpske kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujsić za životno delo, koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će joj biti uručeno tokom ovogodišnjeg filmskog festivala u Nišu, koji će biti održan od 29. augusta do 3. septembra. Nagrada nosi ime glumačkog velikana Pavla Vujsića, koji je igrao u više od 150 ostvarenja, a ostao je upamćen po ulogama u filmovima i serijama Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Kamionđije i Povratak otpisanih. Nagrada koja nosi njegovo ime ustanovljena je 1994. godine, a među dobitnicima su bili Milena Dravić, Ljuba Tadić, Dragan Nikolić, Bora Todorović, Petar Božović, Lazar Listovski, Gorica Popović i drugi. Do 1993. godine ova nagrada je dodeljivana pod nazivom Slavica i posljednji put pod tim nazivom dodeljena je Bati Živojinoviću. Od 1994. godine nagrade se dodeljuje pod novim imenom, tako nazvana po doajenu srpskog glumišta Pavlu Vujsiću. Pod novim imenom nagrada je prvi put dodeljena glumici Mileni Dravić. Prošle godine ovo prestižno priznanje pripalo je glumici Anici Dobri. Jednoglasnu odluku je doneo žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković, koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola veka karijere izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja. Više od pola veka Tanja Bošković svojim darom, radom potvrđuje da velika gluma nije samo umeće, već način da vreme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije, navodi se u obrazloženju. Govoreći o njenom posebnom odnosu sa publikom, članovi žirija zaključuju: postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim retkima koje osjećamo kao deo sopstvenog života. Upravo zato, kako se navodi u obrazloženju, ovogodišnja nagrada Pavle Vujsić predstavlja priznanje glumici koja čini mladost domaće kinematografije večnom, piše u saopštenju žirija. Pod sloganom Više od igre, ovogodišnji filmski festival u Nišu održat će se od 29. augusta do 3. septembra, a tokom 6 festivalskih dana još jednom će se potvrditi status festivala u Nišu kao jedinstvenog događaja koji već 6 decenija slavi domaći film i glumačku umetnost, a ove godine festival će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Publiku očekuje veliki broj filmova u okviru glavnog takmičarskog programa sa svetskim i srpskim premijerama, programom van konkurencije, kao i drugim pratećim sadržajima koji podrazumevaju panele, izložbe i masterklasove.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 12. augusta 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na presto je došao 1534. godine tokom građanskog rata između protestanata i katolika. Kao pobornik reformacije ustanovio je luteransku crkvu u Danskoj. 12. augusta 1687. austrijska i mađarska vojska pod komandom Ludviga Wilhelma Badenskog pobedila je u odlučujućoj borbi kod Bohača tursku vojsku Mohameda IV. Na današnji dan 1790. godine u Ležimiru na Fruškoj gori rođen je Grigorije Vozarević, prvi srpski knjižar i izdavač. Po povratku sa školovanja iz Beča nastanjuje se u Beogradu. Njegova kuća postaje stecište poznatih ličnosti iz krugova beogradske inteligencije. Kada je u Srbiji otvorena prva štamparija, Vozarević je priredio i štampao celokupna Dositejeva dela u 10 knjiga. Beogradskoj opštini poklonio je zemljište za buduće novo groblje, obeleživši ga velikim Vozarevićevim krstom. Umro je u Beogradu 10. januara 1848. godine. Na današnji dan 1827. umro je engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, pesnik intuicije i mašte. Književnu slavu stekao je zbirkama Pesme iskustva i Pesme nevinosti, a kao slikar poznat je po 21 ilustraciji za knjigu o Jovu i ilustracijama Chaucerovih kanterberijskih priča. 12. augusta 1848. umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unapredio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svetu na pruzi Stockton-Darlington. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između snaga Austro-Ugarske i Srbije. Vojske su se frontalno sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. augusta. Posle žestoke borbe, 21. austrijska divizija bila je prinuđena na povlačenje. Od 16. do 20. augusta bitka se proširila po celom frontu i 8. austrougarski korpus bio je prisiljen na povlačenje. Tada se i 5. armija povukla preko Drine. Od 21. do 24. augusta 1914. godine oslobođen je Šabac i austrougarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva srpska i prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobjedu na Cerskoj bitci unapređen je u čin vojvode. 12. augusta 1944. godine severnoamerički mikrobiolog Selman Waksman otkrio je streptomicin, lijek koji će doprineti uspješnom liječenju tuberkuloze. Waksman je uspeo da izoluje kulturu plesni Streptomyces griseus, iz koje je dobio streptomicin. 2 godine kasnije počela je industrijska proizvodnja ovog antibiotika, koji je spasao život milionima ljudi širom sveta. Za svoj pronalazak Waksman je dobio Nobelovu nagradu 1952. godine. 12. augusta 1955. godine umro je Thomas Mann, nemački pripovedač i romansijer. Mann i njegova generacija napisali su dela koja su označila novi period procvata nemačke književnosti. Po dolasku nacista na vlast, Mann je emigrirao prvo u Švajcarsku, zatim u Ameriku. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1929. godine, a Goetheovu 1949. godine.